Baka sakayan! Aling kabayutan, naurang naliwat! Kay madam, kung maurang palo dito,

Kundiyas na kagaan nagising na. Karalta na inin akong gugma, may darling iska kay ako.